tige ak temik oret nekiboisioito mwaita noto nebo Sawa Bilkimjali asikoribok tetangung en komut kasi tarikit 2 arawet